Ole jatu fasi silanga le nei fasi langa mafutanga ainga samala ngaleo samala ngaleo samalanga leo Ole jatu peia ya potalo Samoa awa ole fale tulutulu itau uaso ona tayau ai fasi silantu ile paia malmalu ole jatu mafutanga ainga samalanga ngaleo Olo afio malala I au kila nei o le afata nuina le tatu mafutanga I le vai aso fau aso tonai aso momua. O le masino lo nabalu I le hoa masani tasi patolu le opata avenue nei point inlet I Glen Innes I le tula sumatasi le tayao e te talo atuai e taua le tatu au waa poto poto e iei ma taa upe fia ma ua iei so tofi na ngalo monisi famtelanga pafso taimali telefoni le olu atasi olu ono Fitu fitu oi vafa, faafutai sainia e vai vai mani malo yopu leo pepe. Mole mamalo umau ainga Samoa olo alala I au kilani saute e wala watu male faalualo. Ina ia e awai le su esuenga male talanoanga mo le soifua ole mafaufau mo tangata Samoa ni usila. Ole autu ole nei su esuenga ole faongaina ole tatu ngana Samoa. E faa malamala mai le soifua mani ngase ngase o le mafaufau. O se avanoa taua e faa soa maisi ainga ili tatu lava ngana. A faisa e mana umia se fososani mai laufu mai I apo o se iso le ainga. I mafutanga tino malangona ili se furulua masina taluai faa monomole fosota I mai. E te tau on amatatu le sumalfitu tausanga le matua talanoa mamamlama ili ngana Samoa male faa Britania. Mahalala fo ipitunu epi o mangele, o tahuhu, papa toi toi, manukau, o tara, mamanrewu.

etau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids e faa vai anga nu al Pasifika o se si usi o manga e sefe mo le whanau. Olo o latou sa ili a fo ini faya onga Pasifika mo o latou falea onga I au kilani saute ma Wellington. Mole lesi tala ino lautama po se talu sanga I se ngaluenga. Fafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.

etau sa ili sina fuanga le leima sa unga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yanga nu al Pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo o latou sa ilia fo ini faya onga Pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lautama, po se talusanga I se ngaluenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima fatol fitu. Ova luselau, luono lima fatol fitu.